pod mé nebojím. A počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou. Kto si čo si vrta v paneloch? A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po schodoch.